Irkwai mafondogi kana muzaro chabirse, wakin minin kandagi.